0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Ngah dari Penang. Seterusnya kita ada siapa ni? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa namanya? Dari mana ni?
3: Dari Mak Lijah.
2: Mak Lijah. Okey, Mak Cik Lijah. Sedia dah Mak Cik Lijah dengan ayat 93?
3: Sedia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Baik. Sila Mak Cik Lijah. Sila. Jumpa dah ayat tu.
3: Dah jadi muktawih dah. A'udillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا

0: اليوم تجزى تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.
1: Terus je cik. Terus je wakuntum. Terus je. Sambung je.
0: Takulu.
1: Terus je. Wakuntum an ayatihi tastakbirun. Sambung je.
0: Wakuntum an ayatihi tastakbirun.